בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור יהיה לה בעל קונס קסה ירקל. דל רע גני, בעירות יתזובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אין הודה סלין צ'אור מוקה גור.